0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

a u stvari nikuda ne žure. Nek vrag nosi moje snove.

fiecare pisme i să laje. Neću više ići na

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Mag Radija.

0: ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne Zebra, Rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode, i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
6: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
7: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness za zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Slušate Mag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice.
1: Prve i prave informacije Mag Radija. Minut prije svih.
2: Ambasada Njemačke obavijestila Ministarstvo vanjskih poslova da je Skupština odbila sastanak odbora Bundestaga i odbora za EU integracije Crnogorskog parlamenta, saopštio Ivan Vuković. Vlada usvojila informaciju od 1. novembra vize za državljane Rusije, Bjelorusije i Turske. Klinički centar Crne Gore upozorava na lažni preparat, zbrinuto više žena zbog neispravnog botoksa. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanik DPS-a Ivan Vuković je saopštio sinoć na javnom servisu, kako kaže, ekskluzivu koja se tiče zvanične informacije koju je ambasada Njemačke u Crnoj Gori uputila Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore, u kojoj izražavaju nezadovoljstvo. Naime, Vuković je objasnio kako je zatražen sastanak šefa odbora za spoljne poslove Njemačkog Bundestaga sa članovima odbora za EU integracije Skupštine Crne Gore. Međutim, kako navodi Vuković, ambasada Njemačke podijelila je sa Ministarstvom vanjskih poslova informaciju da je njihov zahtjev odbijen od strane Generalnog sekretarijata Skupštine Crne Gore, prenosi Pobjeda. Vlada Crne Gore usvojila je juče informaciju o potrebi otkazivanja sporazuma kojima je regulisan bezvizni režim sa Rusijom, Bjelorusijom i Turskom. Iz vlade su u saopštenju naveli da je Crna Gora u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji u obavezi da viznu politiku u potpunosti uskladi sa viznom politikom Evropske unije. U tom cilju vlada je 23. jula donijela uredbu o izmjeni i dopunama uredbe o viznom režimu, kojom je propisano da će počev od 1. novembra državljanima navedenih zemalja biti potrebna viza za ulazak, prelazak preko teritorije i boravak u Crnoj Gori, podsjetili su iz vlade. Prijemom pacijentkinja koje su zbrinute i smještene u kliničkom centru Crne Gore usled aplikacije botulinskog toksina konstatovana je osnovana sumnja na neispravan i lažni preparat Disport, saopštio je klinički centar Crne Gore. Pozivamo javnost na dodatnu pažnju pri izboru pružaoca kozmetičarskih ili sličnih usluga uz apel da iste vrše u registrovanim i legalnim subjektima uz poseban obzir prema validnosti preparata koji se koriste, navodi klinički centar Crne Gore. Slučaj je prijavljen Ministarstvu zdravlja, Upravi policije, Institutu za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore i Zdravstveno-sanitarnoj inspekciji.
1: Sport.
2: Fudbalska reprezentacija Kipra treći put je u Podgorici. Ostrvska selekcija gostovala je pod Goricom 2009. godine u kvalifikacijama za Mundijal, pa 2020. u Ligi nacija. Šest godina kasnije Kiprani na istom mjestu ponovo u okviru Lige nacija igraju protiv naše reprezentacije. Prvi meč u C2 grupi igra se večeras od 20 sati i 45 minuta.
1: Vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježica i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 8 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
5: Dobro jutro moji magični i magične slušateljke, nadam se da ste mi dobro, da se onako lijepo razbuđujete na talasima magičnog radija. Evo, kraj nedelje, kraj radne nedelje, Sneža šalje poruku za dobro jutro, Snežo, dobro jutro svako jutro. Naša vjerna slušateljka Sneža uvijek nas obraduje ovako čim se javimo ujutro i meni je zaista milo. Ja sam Kosta Mijušković i družit ću se sa vama evo od 7 sati pa tamo negdje do 11 kada će preuzeti moj kolega Sanjin. Kakav vam je Sanjin? Ne znam da li onako već imate neke utiske o njemu, slobodno šaljite, javljajte mu se na Viber, onako bombardujte ga malo porukama da mu malo dignemo samopouzdanje. Ovaj od ponedeljka će početi redovno da radi, tako da treba će mu. Evo šta sam htio da vam kažem, malo stanje na putevima ovoga jutra. Prema posljednjim dostupnim informacijama Automoto Saveza, na većini puteva u Crnoj Gori saobraćaj se odvija bez većih problema, ali na više dionica i dalje imamo radove, izmijenjen režim i potpune obustave. Dakle, petak jeste, raspoloženje možda jeste vikend, ali saobraćajna signalizacija još uvijek radi puno radno vrijeme. Najvažnija dugotrajnija izmjena ostaje na magistralnom putu M6 Pljevlja-Žabljak na mostu Đurđević-Tara. Zbog rekonstrukcije mosta na snazi je potpuna obustava drumskog i pješačkog saobraćaja koja bi prema trenutno važećem režimu trebalo da onako traje do 26. oktobra, mada juče u vijestima, vjerovatno kao što ste imali priliku da čujete upravo na Mag radiju, da evo najavljuju da će se potruditi da završe do 10. jer ljudi sa Žabljaka se žale ne mogu nikuć, što se kaže, jer zaista nema puno puteva i ljudi koji idu iz Žabljaka u Pljevlja na posao, bravo Kosta, super si to izgovorio, znači oni se žale jer to je prosto, nema mnogo alternativnih puteva i pravaca u tom dijelu Crne Gore i sami znate kakav je reljef. Također na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute zbog rekonstrukcije saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. I dalje imamo radove i na drugim dionicama, tako da samo polako, poštujte signalizaciju i budite ovoga petka, što se kaže, savjesni vozači. A kad smo već kod petka, postoji onako poseban tip vozača koji u petak ujutru već mentalno nije na poslu. Ja sam, na primjer, već se vozim po nekim lijepim krajolicima po Crnoj Gori, ali dobro. Evo vidjet ćemo dokad će te iluzije da traju u mojoj glavi. Onda imamo drugu kategoriju, to je čovjek koji vozi baš onako blizu iza vas. I dosta ljudi u Crnoj Gori to radi. To je toliko pod broj jedan, pod broj jedan i nezakonito, da se razumijemo. A pod broj dva je zaista nekulturno, zato što osim što je nezakonito i opasno, nekako je baš nekulturno voziti onako na manje od metar iza neke druge osobe, tako da osim što ukoliko ta osoba naglo zakoči može da se desi i udes, em što nijednom vozaču nije prijatno i onako je malo zastrašujuće. Ja se uvijek skrajnem čim na prvo proširenje, uvijek se onako polako malo pomjerim da me osoba zaobiđe, jer stvarno distanca je pola zdravlja u svakom smislu, da li je to saobraćaj ili onako stvarni život, distanca je uvijek potrebna. Ne biste mogli sigurno da proživite život zalijepljeni za nekog i da ste non stop onako 24/7, tako da eto. Evo Sneža kaže pravilo metar i po razmaka, tako je. Znači napravite fino razmak da možemo da dišemo i u životu i u saobraćaju. Šta vam izgleda, svima prifalilo ljubavi, zagrljaja? Možda ovim vozačima što se tako baš primaknu fali malo da ih neko izgrli, brate, onako da lijepo, ne znam, da se onda malo relaksiraju, da se opuste, da ne moraju da su non stop na 20 cm ili da su prilijepljeni za druge ljude kao male bebe. Tako da bebe moje drage, slatke, lijepo vozite, lijepo se razbudite i ajmo mi idemo da slušamo ovu magičnu muziku pa ćemo o stanju na putevima neki drugi put. Ostanite na talasima magičnog radija, svako dobro, čast mi je što me slušate.
6: Zidali smo kuću mi na nebu, od perja i od pene, vetar odneo je znak. Neke tajne ostaće za uvek,

0: Marketing Mag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko. Pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u Dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
6: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade. Radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Javi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: pesma ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Tadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Tadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova. Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: Marketing Mag Radija.

0: Magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.
1: Na korak od kraha smo Aline. Na korak od kraha smo Aline. Na korak od kraha.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilni pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježica i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 8 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga Maja, a ja danas malo razmišljam o pomorcima. Juče je bio svjetski dan pomorstva i zaista nije lako pomorcima, ani ima i sve više žena koje su također na brodu koje idu da rade, da li je sad to ugostiteljstvo ili nešto drugo. Uglavnom na ovim velikim kruzerima zaista ima dosta razno raznih poslova. Uglavnom postoji taj stereotip o pomorcima koji je na našem primorju onako, može se reći, gotovo folklor. Čovjek 6 mjeseci radi, štedi, živi na brodu, dođe kući i prvih 10 dana se ponaša kao da je upravo završio prodaju nekog fudbalskog kluba, kao da je zaradio toliko para da može da kupi i kuću na primorju i na planini i da ima 3-4 onako baš dobrih sportskih automobila. Odjednom taj čovjek se ne pita koliko nešto košta, on samo kaže donesi, ali nisi vidio ni cijenu, brate, i on kaže, rekao sam, samo mi to donesi, tako da, naravno ovo je malo karikatura i ne ponašaju se svi pomorci tako, ali taj stereotip nije nastao potpuno ni iz čega, jer posao pomorca ima veoma neobičan odnos rada, odsustva i novca. Šta to znači? Pa mjesecima čovjek je odvojen od kuće, radi daleko od porodice i prijatelja i onda se vrati sa željom da nadoknadi sve što je propustio. Tako da, ako ste mislili da ćemo da osudimo pomorce, ne, mi ovdje na Magičnom radiju samo razumijemo, volimo i to je najvažnije. Neka to razumijevanje može malo da zvuči kao da pokušavamo nekoga da ocrnimo, ali zaista daleko od toga. Mi pomorce volimo i razumijemo sve ljude koji vrijedno rade i koji se zaista trude da svojim porodicama i svojim prijateljima budu tu, da budu za sve one koje vole, da se dobro snalaze upravo kako bi obezbijedili neki život za ljude oko sebe i to je zaista nešto što treba slaviti i pominjati često, jer nekad to podrazumijevamo, nekad zaboravimo to da kogod radi, majka, otac, da prosto te stvari uopšte nisu ni malo lake, da dajete svoje vrijeme 8 ili više sati svakodnevno negdje drugo dok vas kući čekaju najvoljeniji. Evo, Željko Samrđić, Sjećane na ljubav.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, target podove, laminate, parkete,

0: Salon Mond Nikšić.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
0: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, tržni centar Tuzi.
2: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
5: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade. Radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Javi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Tražiš siguran posao
10: i stabilnu zaradu?
9: Novo taksi udruženje u Podgorici.
10: Ekotaksi širi svoj tim i otvara vrata za 5 novih vozača. Nudimo ti nova

kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sveću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio. Magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.

0: Metal izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada.
2: U cijeloj Crnoj Gori kišovito i oblačno, Podgorica 13 stepeni, Nikšić 8, Bar 14, Pljevlja 8, Herceg Novi 14, Cetinje 9, Žabljak 3, Ulcin 13, Kolašin 7 i Berane 10 stepeni. Ostanite na talasima magičnog radija. Još jednom dobro jutro sa talasa magičnog radija. Želim vam da se probudite onako kako treba, uz puno ljubavi, i da povičete nekome dođi i uzmi me, jer zašto da ne, ostanite na talasima magije.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilni pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježica i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 8 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Uvijek je na putu i u vašim domovima sa vama Mag Radio, jer ovdje zaista imamo onu najbolju narodnu muziku, kao što i sami znate. Ovdje srce onako magično kuca, naša frekvencija je prosto takva kakva jeste, tako da se nećemo pretvarati da smo nešto manje od onoga što nismo, i upravo i tu na našem radiju imamo i itekako dosta onih kultnih pjesama uz koje smo svi porasli i koje svi znamo i koje jesu dio naše tradicije i kulture, i to se vidi i u raznovrsnosti ovih svih izvođača koji potiču iz raznolikih krajeva ovog regiona. I naravno da mi imamo međusobne razlike, kao što svaki grad između sebe ima neke razlike, neke specifičnosti, pa čak i akcenat u Crnoj Gori, svi to znamo. Cetinjani pričaju na jedan način, Nikšićani drugi, Pljevljaci opet imaju nešto specifično, Beranci, Rožajci, Podgoričani ili ti Cikotići što bi rekli, a onda također i oni sa Primorja, i Bar i Kotor opet međusobno ne pričaju onako baš potpuno isto, nego imaju svoje neke specifičnosti, neke razlike. Tako da je to meni zaista ono jedno pravo bogatstvo koje se vidi i kroz muziku i kroz kulturu, kroz naše običaje, i vrijedi se eto s vremena na vrijeme toga podsjetiti da sve te raznolikosti u Crnoj Gori su upravo ona stvar koja nas čini slobodnim, koja našu borbu ovih dugih vjekova unazad, jer naša istorija i sami znate na ovim prostorima traje duže od dva milenijuma, jer postoje upravo i takvi, da kažem, postoje upravo i takvi arheološki nalazi i rimski ostaci čak i prije Rima, tako da ovaj narod je tu dugo, dugo vremena, što može i da se čuje u ovoj muzici, u ovim nekim frulama, u ovim nekim ritmovima starijim bukvalno od bilo koje nacije, tako da muzika je u stvari ono što nas povezuje i ono što je nešto najljepše upravo u našem narodu. Pa u to ime, evo, srce kuca, tvoje ime, kaže Dragan Kojić Keba. Ostanite na talasima magičnog radija.

dani bio od godine veći, tražio je svuda na javi snu, u očima svake video sam nju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zadahom otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
3: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
8: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
9: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
10: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
7: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
8: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Marketing Mag Radija.

0: de informație. Magradia. Minut prije svih.
1: Ambasada Njemačke obavijestila Ministarstvo vanjskih poslova da je Skupština odbila sastanak odbora Bundestaga i odbora za EU integracije Crnogorskog parlamenta, saopštio Ivan Vuković. Vlada usvojila informaciju od 1. novembra vize za državljane Rusije, Bjelorusije i Turske. Klinički centar Crne Gore upozorava na lažni preparat, zbrinuto više žena zbog neispravnog botoksa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanik DPS-a Ivan Vuković je saopštio sinoć na javnom servisu, kako kaže, ekskluzivu koja se tiče zvanične informacije koju je ambasada Njemačke u Crnoj Gori uputila Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore, u kojoj izražavaju nezadovoljstvo. Naime, Vuković je objasnio kako je zatražen sastanak šefa odbora za spoljne poslove Njemačkog Bundestaga sa članovima odbora za EU integracije Skupštine Crne Gore. Međutim, kako navodi Vuković, ambasada Njemačke podijelila je sa Ministarstvom vanjskih poslova informaciju da je njihov zahtjev odbijen od strane Generalnog sekretarijata Skupštine Crne Gore, prenosi Pobjeda. Vlada Crne Gore usvojila je juče informaciju o potrebi otkazivanja sporazuma kojima je regulisan bezvizni režim sa Rusijom, Bjelorusijom i Turskom. Iz vlade su u saopštenju naveli da je Crna Gora u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji u obavezi da viznu politiku u potpunosti uskladi sa viznom politikom Evropske unije. U tom cilju vlada je 23. jula donijela uredbu o izmjeni i dopunama uredbe o viznom režimu, kojom je propisano da će počev od 1. novembra državljanima navedenih zemalja biti potrebna viza za ulazak, prelazak preko teritorije i boravak u Crnoj Gori, podsjetili su iz vlade. Prijemom pacijentkinja koje su zbrinute i smještene u kliničkom centru Crne Gore usled aplikacije botulinskog toksina, konstatovana je osnovana sumnja na neispravan i lažni preparat Disport, saopštio je klinički centar Crne Gore. Pozivamo javnost na dodatnu pažnju pri izboru pružaoca kozmetičarskih ili sličnih usluga uz apel da iste vrše u registrovanim i legalnim subjektima uz poseban obzir prema validnosti preparata koji se koriste, navodi klinički centar Crne Gore. Slučaj je prijavljen Ministarstvu zdravlja, Upravi policije, Institutu za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore i Zdravstveno-sanitarnoj inspekciji.
0: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Kipra treći put je u Podgorici. Ostrvska selekcija gostovala je pod Goricom 2009. godine u kvalifikacijama za Mundijal, pa 2020. u Ligi nacija. Šest godina kasnije Kiprani na istom mjestu ponovo u okviru Lige nacija igraju protiv naše reprezentacije. Prvi meč u C2 grupi igra se večeras od 20 sati i 45 minuta.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilni pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježica i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 8 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša koleginica Maja. U nastavku programa bit će onako i tekako zanimljivo što se tiče muzike. Beki Bekić, Biljana Jevtić, Boban Zdravković, Šerif Konjević, Halid Bešlić. Tako da bit će tu zaista onako nekih izvođača koje ćemo onako da slušamo kroz dan. Dan je počeo, to tako se računa da je posle 10 sati počinje dan, to jeste da jutro. traje do 10, tako da eto, nekome od 6 do 10, nekome od 7, neko se budi u 10, tako da svi smo različiti, Bože moj, i u našim razlikama je upravo, kao što sam i govorio u prethodnim uključenjima danas, jer se onako podsjećamo nekih lijepih stvari za vikend, to jeste pred vikend, pa smo se malo i podsjetili koliko zapravo raznolikosti imamo na ovako malim prostorima i koliko je zapravo važno održavati mir i dobrosusjedske odnose, jer zaista ni malo nije lako održati mir. Lako je se pobiti, lako je ući u svađu, planuti, a treba zaista i malo mudrosti i ljudskosti i samopoštovanja i brige o sebi i o drugima, da onako se suzdržimo od tih nekih naglih, impulsivnih, nagonskih i može se reći, kao što mladi vole da kažu, niskih vibracija. Nešto što znači dolazi iz nekog mraka, iz nekog bola, iz neke traume, tako da. Eto, valja, meni se zaista sviđa onako i sve što sam naučio od starijih generacija u smislu pouka, ali također mi se i sviđa i ono što mladi rade, iako se možda to starijima ne sviđa. Ja mislim da mladi zaista i u Crnoj Gori i šire upravo se trude da očuvaju one ljudske vrijednosti, onu toplotu srca i da imaju empatije i da su tu za svoje prijatelje i da onako spuštaju loptu i smiruju strasti umjesto da onako vrele glave idu kroz život i da prosto imaju također neke, da kažemo, stvari koje su vidjeli, koje smo mi mlađi vidjeli da ne valjaju ili da bi mogle bolje, tačnije da bi mogle bolje u odnosu na starije generacije. Čini mi se da se dosta ljudi trudi da neke stvari razriješi i riješi. A naravno, uvijek se treba podsjetiti da su svi naši roditelji, babe i džedovi, radili najbolje što su mogli i da mi ne bi bili tu i ne bi imali priliku za život da uopšte nismo onako bili okruženi tako dobrim bakama, džedovima, majkama i očevima. Tako da, s obzirom šta nam se sve dešavalo, dobro smo mi prošli. Ostanite na talasima Magičnog radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
3: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitnes zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
6: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha. Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada.
2: Da provjerimo kako je vrijeme danas u Crnoj Gori. Podgorica 13, Nikšić 7, Bar 16, Pljevlja 8, Herceg Novi 14, Cetinje 10, Žabljak 1, Ulcin 14, Kolašin 4 i Berane 10 stepeni.
0: Radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio. Tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminat, mate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravu u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Mag Radija.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Zdrav vazduh u školama, pitanje zdravlja, obrazovanja i jednakih mogućnosti za svako dijete, kazao ministar zdravlja Crne Gore Vojislav Šimun. Zaustavljena još jedna pošiljka goveđeg mesa sa isteklim rokom namijenjena firmi sa Kosova. Eksplozija u Atini, urušila se zgrada, ima povrijeđenih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministar zdravlja Crne Gore Vojislav Šimun otvorio je u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku događaj na visokom nivou posvećen kvalitetu vazduha u školama, poručivši da zdrav vazduh u učionicama nije samo pitanje životne sredine, već i zdravlja, obrazovanja i jednakih mogućnosti za svako dijete. Zagađen vazduh u našim školama nije vidljiv, ali njegove posljedice jesu. On utiče na zdravlje djece, njihovu koncentraciju, prisustvo nastavi, razvoj i u krajnjem na njihovu mogućnost da uče. Vrijeme je da kvalitet vazduha u zatvorenim prostorima dobije mjesto koje zaslužuje u politikama javnog zdravlja, obrazovanja i infrastrukture, poručio je Šimun. Događaj je završen pozivom državama i međunarodnim partnerima da pitanje kvalitete vazduha u zatvorenim prostorima uključe u politike zdravstva, obrazovanja, zaštite životne sredine i infrastrukture i da se međunarodna inicijativa proširi konkretnim nacionalnim mjerama. Uprava carina saopštila je da je u Luci Bar zaustavila još jednu pošiljku zamrznutog goveđeg mesa namijenjenu firmi sa Kosova nakon što je kontrolom utvrđeno da je riječ o mesu kojem je istekao rok upotrebe. O utvrđenom stanju bez odlaganja su obaviješteni veterinarski inspektori i uprava policije koji su uključeni u dalje postupanje u okviru svojih nadležnosti, navodi se u saopštenju. Iz uprave carina podsjećaju da su u prethodnom slučaju prekinuli tranzitni postupak za 3 kontejnera sa goveđim mesom nakon što je utvrđeno da su originalne deklaracije sa isteklim rokom upotrebe bile uklonjene, a potom zamijenjene deklaracijama sa drugačije označenim rokom upotrebe. Meso iz navedena 3 kontejnera bit će uništeno nakon sprovođenja ostalih zakonskih formalnosti. U eksploziji koja je jutros odjeknula u Atinskoj četvrti Plaka u podnožju Akropolja, urušila se dvospratna zgrada, a najmanje 2 osobe su povrijeđene, saopštile su grčke vlasti. Zgrada se urušila dok su oštećene i okolne zgrade. Vatrogasci su iz susjedne zgrade spasili 2 žene, a policija je saopštila da su obje prevezene u bolnicu. Lokalni mediji su naveli da je u eksploziji lakše povrijeđen i jedan prolaznik. Policija je ogradila područje dok su vatrogasci provjeravali da li je još neko možda ostao zarobljen pod ruševinama. Novi takmičarski ciklus za crnogorske fudbalere počinje večerašnjom utakmicom sa Kiprom pod Goricom od 20:45 u C2 grupi Lige nacija. Sokoli su favoriti ne samo protiv Kiprana, već u grupi u kojoj su još i Jermenija i Letonija.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, kiša povremeno, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno mogući snijeg i susnježica. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobar vam dan, dragi slušaoci. Nadam se da ste lijepo raspoloženi. Jeste vrijeme danas malo drugačije od juče, eto danas pada i kiša, oblačno, ali mi smo tu da vam popravimo, dragi slušalci, raspoloženje. Danas je 25. septembar, danas je svjetski dan farmaceuta, također danas je i svjetski dan snova, pa ćemo nešto vezano na tu temu pričati. Eto, kada pomislimo na farmaceuta, najčešće nam je prva asocijacija apoteka. Uđemo u apoteku, kažemo što nam treba, uzmemo lijeke i izađemo. Ali posao farmaceuta je mnogo više od samog izdavanja lijekova. Farmaceut je često osoba koje se obratimo za prvi savjet kada nas nešto zaboli, kada imamo temperaturu, kašalj, glavobolju ili neku nedoumicu oko terapije. Vjerujem da svako od nas ima neku sitnicu kada je upravo u apoteci dobio koristan savjet. Uglavnom, te neke sitnice u smislu zdravlja, onda se naravno ima i neki i kompleksnije probleme, pa pitamo nešto farmaceuta koji je uredan da nam to sve fino i kaže. Nekad pitamo kako oduzimamo lijek, da li smijemo da kombinujemo određene preparate, kada da popijemo terapiju ili šta da radimo ako zaboravimo tu određenu dozu. Eto, to su možda male stvari, ali mogu biti veoma, veoma važne. Tako da farmaceut je jako ozbiljna profesija i bez njih ovaj svijet ne bi bio pravi u smislu medicine, hajde tako da kažem. Vama, dragi slušalci, predlažem da slušate Magični Mag Radio uz najbolju narodnu muziku.

0: Marketing Mag Radija.
1: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Tražiš siguran posao
4: i stabilnu zaradu?
3: Novo taksi udruženje u Podgorici.
4: Eko taksi širi svoj tim i otvara vrata za 5 novih vozača. Nudimo ti nova, najmodernija električna vozila, rad u smjenama i zagarantovanu najbolju fiksnu zaradu.
3: Zato nemoj da čekaš.
4: Pozovi nas na 067-186-900 i budi dio modernog taksi tima.
3: Pridruži se timu koji vozi u budućnost.
4: Eko taksi.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
5: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
5: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
6: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
7: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
8: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno verovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
5: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode. I to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
6: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Zdrav vazduh u školama, pitanje zdravlja, obrazovanja i jednakih mogućnosti za svako dijete, kazao ministar zdravlja Crne Gore Vojislav Šimun. Zaustavljena je još jedna pošiljka goveđeg mesa sa isteklim rokom namijenjena firmi sa Kosova. Eksplozija u Atini, urušila se zgrada, ima povrijeđenih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministar zdravlja Crne Gore Vojislav Šimun otvorio je u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku događaj na visokom nivou posvećen kvalitetu vazduha u školama, poručivši da zdrav vazduh u učionicama nije samo pitanje životne sredine, već i zdravlja, obrazovanja i jednakih mogućnosti za svako dijete. Zagađen vazduh u našim školama nije vidljiv, ali njegove posljedice jesu. On utiče na zdravlje djece, njihovu koncentraciju, prisustvo nastavi, razvoj i u krajnjem na njihovu mogućnost da uče. Vrijeme je da kvalitet vazduha u zatvorenim prostorima dobije mjesto koje zaslužuje u politikama javnog zdravlja, obrazovanja i infrastrukture, poručio je Šimun. Događaj je završen pozivom državama i međunarodnim partnerima da pitanje kvalitete vazduha u zatvorenim prostorima uključe u politike zdravstva, obrazovanja, zaštite životne sredine i infrastrukture i da se međunarodna inicijativa proširi konkretnim nacionalnim mjerama. Uprava carina saopštila je da je u Luci Bar zaustavila još jednu pošiljku zamrznutog goveđeg mesa namijenjenu firmi sa Kosova nakon što je kontrolom utvrđeno da je riječ o mesu kojem je istekao rok upotrebe. O utvrđenom stanju bez odlaganja su obaviješteni veterinarski inspektor i uprava policije koji su uključeni u dalje postupanje u okviru svojih nadležnosti, navodi se u saopštenju. Iz uprave carina podsjećaju da su u prethodnom slučaju prekinuli tranzitni postupak za 3 kontejnera sa goveđim mesom nakon što je utvrđeno da su originalne deklaracije sa isteklim rokom upotrebe bile uklonjene, a potom zamijenjene deklaracijama sa drugačije označenim rokom upotrebe. Meso iz navedena 3 kontejnera bit će uništeno nakon sprovođenja ostalih zakonskih formalnosti. U eksploziji koja je jutros odjeknula u Atinskoj četvrti Plakao u podnožju Akropolja, urušila se dvospratna zgrada, a najmanje 2 osobe su povrijeđene, saopštile su grčke vlasti. Zgrada se urušila dok su oštećene i okolne zgrade. Vatrogasci su iz susjedne zgrade spasili 2 žene, a policija je saopštila da su obje prevezene u bolnicu. Lokalni mediji su naveli da je u eksploziji lakše povrijeđeni jedan prolaznik. Policija je ogradila područje dok su vatrogasci provjeravali da li je još neko možda ostao zarobljen pod ruševinama.
0: Sport.
1: Novi takmičarski ciklus za crnogorske fudbalere počinje večerašnjom utakmicom sa Kiprom pod Goricom od 20:45 u C2 grupi Lige nacija. Sokoli su favoriti ne samo protiv Kiprana, već u grupi u kojoj su još i Jermenija i Letonija.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, kiša povremeno, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilni pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno mogući snijeg i susnježica. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobar vam dan, dragi slušaoci. Kao što sam najavio, danas je svjetski dan farmaceuta. Kada kažemo farmaceut, mnogi prvo pomisle na lijekovi, na apoteku. Međutim, posao farmaceuta je mnogo, mnogo širi od samog izdavanja lijekova. farmaceut je često zdravstveni radnik kojim se građani prvom obrate kad imaju određenu nedoumicu. I onda pitaju kako pravilno da koriste lijek, da li se određeni lijekovi mogu kombinovati, šta učiniti ako se terapija zaboravili, kako pravilno čuvati lijekove. Eto, posebno je važna činjenica da farmaceut predstavlja ovako jednu vrstu mosta između pacijenta i ljekara. On svojim znanjem može pomoći da terapija bude što bezbjednija i pravilnija, ali i da pacijent bolje razumije ono što mu je propisano. Zato ovaj dan je prilika da se podsjetimo koliko su znanje, odgovornost i povjerenje važni u farmaceutskoj profesiji. I za svakog lijeka koji se nađe u rukama pacijenata postoji čitav sistem znanja, kontrole i naravno odgovornosti. A kada već govorimo o zdravlju, dragi slušalci, važno je podsjetiti da lijek nekada ovako ne treba uzimati baš na svoju ruku. Mi eto znamo nekad često da neke lijekove, pa baš u toj nekoj maloj dozi uzmemo na svoju ruku, nekada stvarno to i bude dobro i tačno, nekada i ne bude. E zbog toga, posebno kada je riječ o terapijama koje zahtijevaju ljekarski nadzor, moramo se prvo posavjetovati sa farmaceutom. Tako da Svjetski dan farmaceuta je isto prilika da mi uzmemo sve u obzir, da sve što nas interesuje pitamo stručne ljude. U nastavku, dragi slušalci, ja vam predlažem da ostanete uz Magični Mag Radio, uz najbolju narodnu muziku, u nastavku ministarke Duni Vetre.

0: pročitao izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Da provjerimo kako je vrijeme u Crnoj Gori. U Podgorici 14, Nikšiću 8, Baru 16, Pljevljima 8 i Herceg Novom 15 stepeni.

0: Marketing Mag Radija.
1: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
8: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra, gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: srcu mome.
1: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
5: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu racefordthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu racefordthecure.mne.
6: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Zdrav vazduh u školama, pitanje zdravlja, obrazovanja i jednakih mogućnosti za svako dijete, kazao ministar zdravlja Crne Gore Vojislav Šimun. Zaustavljena još jedna pošiljka goveđeg mesa sa isteklim rokom namijenjena firmi sa Kosova. Eksplozija u Atini, urušila se zgrada, ima povrijeđenih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministar zdravlja Crne Gore Vojislav Šimun otvorio je u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku događaj na visokom nivou posvećen kvalitetu vazduha u školama, poručivši da zdrav vazduh u učionicama nije samo pitanje životne sredine, već i zdravlja, obrazovanja i jednakih mogućnosti za svako dijete. Zagađen vazduh u našim školama nije vidljiv, ali njegove posljedice jesu. On utiče na zdravlje djece, njihovu koncentraciju, prisustvo nastavi, razvoj i u krajnjem na njihovu mogućnost da uče. Vrijeme je da kvalitet vazduha u zatvorenim prostorima dobije mjesto koje zaslužuje u politikama javnog zdravlja, obrazovanja i infrastrukture, poručio je Šimun. Događaj je završen pozivom državama i međunarodnim partnerima da pitanje kvalitete vazduha u zatvorenim prostorima uključe u politike zdravstva, obrazovanja, zaštite životne sredine i infrastrukture i da se međunarodna inicijativa proširi konkretnim nacionalnim mjerama. Uprava carina saopštila je da je u Luci Bar zaustavila još jednu pošiljku zamrznutog goveđeg mesa namijenjenu firmi sa Kosova nakon što je kontrolom utvrđeno da je riječ o mesu kojem je istekao rok upotrebe. O utvrđenom stanju bez odlaganja su obaviješteni veterinarski inspektori i uprava policije koji su uključeni u dalje postupanje u okviru svojih nadležnosti, navodi se u saopštenju. Iz uprave carina podsjećaju da su u prethodnom slučaju prekinuli tranzitni postupak za 3 kontejnera sa goveđim mesom nakon što je utvrđeno da su originalne deklaracije sa isteklim rokom upotrebe bile uklonjene, a potom zamijenjene deklaracijama sa drugačije označenim rokom upotrebe. Meso iz navedena 3 kontejnera bit će uništeno nakon sprovođenja ostalih zakonskih formalnosti. U eksploziji koja je jutros odjeknula u Atinskoj četvrti Plaka u podnožju Akropolja, urušila se dvospratna zgrada, a najmanje 2 osobe su povrijeđene, saopštile su grčke vlasti. Zgrada se urušila dok su oštećene i okolne zgrade. Vatrogasci su iz susjedne zgrade spasili 2 žene, a policija je saopštila da su obje prevezene u bolnicu. Lokalni mediji su naveli da je u eksploziji lakše povrijeđen i jedan prolaznik. Policija je ogradila područje dok su vatrogasci provjeravali da li je još neko možda ostao zarobljen pod ruševinama. Novi takmičarski ciklus za crnogorske fudbalere počinje večerašnjom utakmicom sa Kiprom pod Goricom od 20:45 u C2 grupi Lige nacija. Sokoli su favoriti ne samo protiv Kiprana, već u grupi u kojoj su još i Jermenija i Letonija.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, kiša povremeno, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno mogući snijeg i susnježica. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobar dan, dragi slušalci. Kao što sam i najavio, pored danas svjetskog dana farmaceuta, danas je i svjetski dan snova. I nekako mi se baš čini da je to prelijepa tema ovako za razgovor, jer svi mi imamo neki san. E sad, neko sanja o velikom putovanju, neko o svom stanu, neko o boljem poslu, neko o tome da pokrene svoj biznis, a neko možda samo želi malo više mira i vremena za sebe. I zanimljivo je kako se naši snovi kroz život mijenjaju. Ono što nam je bilo najvažnije sa nekih 20-ak godina, možda nam danas i već i više opšte nije neki prioritet. Ali pitanje je ovako, koliko često mi stvarno pričamo o svojim snovima. Nekako smo navikli da pričamo o obavezama, šta moramo da završimo, gdje moramo da stignemo, koliko računa treba da platimo, šta nas čeka sutra na poslu. A snove ostavljamo za neki dan, jednog dana. I baš tog jednog dana nekad traje godinama. Zato bih danas volio da pitam naše dragi slušaoce, pitam vas šta je vaš san, koji još uvijek nijeste ostvarili. I nije bitno koliko je veliki, možda je nečiji san da obiđe neki grad ili zemlju koju nikada nije do sad posjetio. Možda neko želi da nauči da svira, evo na primjer, gitaru. Neko možda sanja da kupi auto, kuću, da promijeni posao ili da konačno pokrene nešto svoje. A možda je nečiji najveći san da jednog dana sjedne sa porodicom za stolom i da svi budu zdravi i zajedno. I eto, dragi slušalci, dok razmišljamo o snovima, dok neki snovi se naravno i ostvaruju, ja vam predlažem da ostanete na talasima magičnog Mag Radija u nastavku Slavica Ćukteraš. Uživajte!

0: marketing Mag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Mag Radija.

0: Mag Radio 067 907 907.
1: Marketing Mag Radio.
2: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
3: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
6: Tražiš siguran posao
7: i stabilnu zaradu?
6: Novo taksi udruženje u Podgorici.
7: Eko taksi širi svoj tim i otvara vrata za 5 novih vozača. Nudimo ti nova, najmodernija električna vozila, rad u smjenama i zagarantovanu najbolju fiksnu zaradu.
6: Zato nemoj da čekaš.
7: Pozovi nas na 067 186 900 i budi dio modernog taksi tima.
6: Pridruži se timu koji vozi u budućnost.
7: Eko taksi.
8: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
9: Quattro formaggi, profesore.
8: Molim.
9: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
8: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
10: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
1: Marketing Mag Radio.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Zdrav vazduh u školama, pitanje zdravlja, obrazovanja i jednakih mogućnosti za svako dijete, kazao ministar zdravlja Crne Gore Vojislav Šimun. Zaustavljena još jedna pošiljka goveđeg mesa sa isteklim rokom namijenjena firmi sa Kosova. Eksplozija u Atini, urušila se zgrada, ima povrijeđenih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministar zdravlja Crne Gore Vojislav Šimun otvorio je u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku događaj na visokom nivou posvećen kvalitetu vazduha u školama, poručivši da zdrav vazduh u učionicama nije samo pitanje životne sredine, već i zdravlja, obrazovanja i jednakih mogućnosti za svako dijete. Zagađen vazduh u našim školama nije vidljiv, ali njegove posljedice jesu. On utiče na zdravlje djece, njihovu koncentraciju, prisustvo nastavi, razvoj i u krajnjem na njihovu mogućnost da uče. Vrijeme je da kvalitet vazduha u zatvorenim prostorima dobije mjesto koje zaslužuje u politikama javnog zdravlja, obrazovanja i infrastrukture, poručio je Šimun. Događaj je završen pozivom državama i međunarodnim partnerima da pitanje kvaliteta vazduha u zatvorenim prostorima uključe u politike zdravstva, obrazovanja, zaštite životne sredine i infrastrukture i da se međunarodna inicijativa proširi konkretnim nacionalnim mjerama. Uprava carina saopštila je da je u Luci Bar zaustavila još jednu pošiljku zamrznutog goveđeg mesa namijenjenu firmi sa Kosova nakon što je kontrolom utvrđeno da je riječ o mesu kojem je istekao rok upotrebe. O utvrđenom stanju bez odlaganja su obaviješteni veterinarski inspektori i uprava policije koji su uključeni u dalje postupanje u okviru svojih nadležnosti, navodi se u saopštenju. Iz uprave carina podsjećaju da su u prethodnom slučaju prekinuli tranzitni postupak za 3 kontejnera sa goveđim mesom nakon što je utvrđeno da su originalne deklaracije sa isteklim rokom upotrebe bile uklonjene, a potom zamijenjene deklaracijama sa drugačije označenim rokom upotrebe. Meso iz navedena 3 kontejnera bit će uništeno nakon sprovođenja ostalih zakonskih formalnosti. U eksploziji koja je jutros odjeknula u Atinskoj četvrti Plaka u podnožju Akropolja urušila se dvospratna zgrada, a najmanje 2 osobe su povrijeđene, saopštile su grčke vlasti. Zgrada se urušila dok su oštećene i okolne zgrade. Vatrogasci su iz susjedne zgrade spasili 2 žene, a policija je saopštila da su obje prevezene u bolnicu. Lokalni mediji su naveli da je u eksploziji lakše povrijeđeni jedan prolaznik. Policija je ogradila područje dok su vatrogasci provjeravali da li je još neko možda ostao zarobljen pod ruševinama.
0: Sport.
1: Novi takmičarski ciklus za crnogorske fudbalere počinje večerašnjom utakmicom sa Kiprom pod Goricom od 20:45 u C2 grupi Lige nacija. Sokoli su favoriti ne samo protiv Kiprana, već u grupi u kojoj su još i Jermenija i Letonija.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, kiša povremeno, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno mogući snijeg i susnježica. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Danas pričamo o snovima i ne mislim samo na snove koje imamo dok spavamo. Mislim i na one naše životne snove, ono što želimo da postignemo, mjesta koja želimo da posjetimo, ljude koje želimo da upoznamo i stvari koje možda već dugo odlažemo. Snovi su zanimljivi jer nas često podsjećaju na ono što nam je zaista važno. Kada smo mali, naši snovi su uglavnom veliki i bez granica. Želimo da budemo astronauti, glumci, pjevači, sportisti. E kada odrastemo, često počnemo da razmišljamo realnije i nekako nesvjesno naučimo sebe da neke stvari nekada i nisu moguće. A možda stvarno ne bi trebalo da bude tako. Nekad neko kaže može, ali samo u snovima. Ali snovi se stvarno nekada i ostvare, tako da ipak sam za ovu drugu varijantu. Naravno, nisu svi snovi ostvarivi baš onako kako smo ih mi zamislili. Život se mijenja, mijenjamo se i mi, pa se mijenjaju i naše želje, ali upravo je lijepo u snovima to što nam daju neki pravac. To je snova, treba uzeti taj pravac, taj fokus, sada ne može baš sve biti kao u snovima, može biti ljepše. Čak i eto, i kada ne ostvarimo baš ono što smo zamislili, put do tog cilja može nas odvesti na neko potpuno drugo, ali lijepo, odnosno još ljepše mjesto. A kada govorimo o snovima koje imamo tokom spavanja, oni su posebna priča. Nekada se probudimo i sjećamo se čitavog sna kao da smo gledali film, a nekada samo ostane neki osjećaj ili jedna slika i to je to. Ali dok smo živi, sanjat ćemo i gledat ćemo da sve snove koje sanjamo, koji su najljepši snovi, da ih ostvarimo. Vama, dragi slušalci, predlažem da i dalje ostanete uz Magični Mag Radio i da slušate najbolju narodnu muziku.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Dragi naši slušalci, polako privodimo kraju i ovo naše druženje. Hvala vam što ste bili uz magični Mag Radio, što ste slušali, što ste pjevali, što ste dijelili sa nama ovo lijepo vrijeme. Nadam se da smo vam uljepšali dan i izmanili smo bar neki osmijeh. Hvala vam na ovim lijepim porukama. Ostanite nam nasmijani, raspoloženi i što je najvažnije, budite u svoje snove. Do nekog sljedećeg druženja, to je već naravno u ponedjeljak, čuvajte sebe, jedni druge i ne zaboravite gdje god da ste. Neka uz vas uvijek bude dobra muzika, vaš magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
0: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
5: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitnes zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
6: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.

0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil, ti biraš svoju ekipu, ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
7: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
8: Marketing Mag Radija.

0: radija. Minut prije svih.
1: Von der Leyen 1. oktobra u Podgorici. Šarec kazao da nije i neće biti sredstvo bilo koje političke strane. Sljedeća mjera Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera mogla bi biti potpuna zabrana plastičnih kesa. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetit će Crnu Goru u četvrtak 1. oktobra, saopšteno iz Europske komisije. U okviru posjete regionu von der Leyen će posjetiti Podgoricu, Tiranu, Prištinu i Skoplje. Stalni izvjestilac Europskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je da neće biti sredstvo bilo koje političke strane niti učestvovati u unutrašnjim političkim obračunima u Crnoj Gori. Istakao je da je njegov zadatak da prati europske integracije i ukaže na odluke i postupke za koje smatra da bi mogli usporiti ili ugroziti europski put zemlje. Pozvao je političke aktere da prilikom donošenja odluka imaju u vidu odgovornost prema institucijama, europskoj budućnosti države i građanima, bez obzira na to kojoj strani sale sjedite, zaključio je Šarec. Potpuna zabrana upotrebe plastičnih kesa mogla bi biti naredna mjera Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, kazao je ministar Damjan Ćulafić, ocjenjujući veoma uspješnom kampanju Nisam znao, nisam znala o štetnosti njihove prekomjerne upotrebe. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera će raditi na tome da izvrši u smislu monitoringa kontrolu dosadašnjih rezultata zabrane upotrebe plastičnih kesa i u tom smislu ćemo odrediti sljedeće korake. Da li će taj korak značiti povećanje naknade za upotrebu plastičnih kesa ili potpunu zabranu, o tome ćemo naknadno odlučiti, rekao je Ćulafić. Prema njegovim riječima, količina plastičnih kesa na gradskoj deponiji smanjena je za oko 70%.
0: Sport.
1: Fudbalski savez Argentine objavio je da su ulaznice za utakmicu protiv Benina, koja će ujedno biti i posljednja utakmica Lionela Messija u dresu reprezentacije, rasprodate u roku od 2 sata. Messi će odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju 6. oktobra protiv Benina u Buenos Airesu na stadionu Monumental, koji prima više od 85.000 gledalaca.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mjestimično slabe padavine. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 18, najviša dnevna od 11 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan svima sa talasa Magičnog radija i kroz Magično popodne se družimo kroz onu najbolju narodnu muziku i podsjećamo ukratko da je danas svjetski dan farmaceuta, ali zato je danas i svjetski dan snova. Kada neko spomene snove, možemo da mislimo na snove kada je riječ o dvije različite oblasti. Neko će snove posmatrati sa onog psihološkog aspekta, a onda postoji i oni snovi o kojima sanjamo, snovi koje želimo da ostvarimo, a ima i one snove koje prosto sanjamo, jer je to nekako prirodan proces. Dakle, pozabavit ćemo se malo svjetskim danom farmaceuta i da kažemo da su farmaceuti više od savjetnika za lijekove. Ovo je inače njihov dan i nikad ne treba zaboraviti da uvijek prije nego što koristite, odnosno kupite neki lijek, da se podsjetite na to koliko je važno da znate zapravo zašto koristite taj lijek, da nikada lijekove ne uzimate na svoju ruku, posebno ne antibiotike ukoliko vam je pretekla, tako da kažem, neka tabla antibiotika, pa vas zaboli grlo i onda vi uzimate na svoju ruku antibiotike. To je potpuno pogrešno. Imali smo priliku danas i da čujemo jednog farmaceuta koji je govorio o tome da ništa ne treba uzimati svakako na svoju ruku, a onda naravno sve zavisi koja je upala. Neko ima jaču upalu grla, neko ima gnojnu anginu, tako da su ti antibiotici različiti za sve vrste upala. Ona najjača logično liječi se hemomicinom, dok su one blaže upale grla liječe sa amoksicilinom, cefalexinom. To smo makar svi probali u životu, naravno, kad smo bili pod upalom grla ili imali tu neku upalu grla. A ovaj period je inače jako pogodan za viruse, tako da radite na imunom sistemu, na jačanju imunog sistema koliko je to moguće, da bi bili otporni. Dakle, što više vitamina, voće, povrća, a među voćem ono što je najvažnije jeste da konzumiramo i dosta limuna, zato što sadrži vitamin C. Vraćamo se muzici, u nastavku Dejan Matić, a nakon toga i Slaviša Vujić.

0: Marketing Mag Radija.
1: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke, plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
5: Tražiš siguran posao
6: i stabilnu zaradu?
5: Novo taksi udruženje u Podgorici.
6: Eko taksi širi svoj tim i otvara vrata za 5 novih vozača. Nudimo ti nova, najmodernija električna vozila, rad u smjenama i zagarantovanu najbolju fiksnu zaradu.
5: Zato nemoj da čekaš.
6: Pozovi nas na 067-186-900 i budi dio modernog taksi tima.
5: Pridruži se timu koji vozi u budućnost.
6: Eko taksi.
7: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
9: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila,
10: nagrade za pružanje dobre usluge
9: i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
11: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Očekuje fitness za zemljotres 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium, Dadi Plaza, stari aerodrom, 28. septembra u 20 časova.
1: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
7: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
8: Marketing Mag Radija.

0: marketing Mag Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Vanredna vijest. Podgorica.

najbolji i samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: Agradija. Minut prije svih.
1: Von der Leyen 1. oktobra u Podgorici. Šarec kazao da nije i neće biti sredstvo bilo koje političke strane. Sljedeća mjera Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera mogla bi biti potpuna zabrana plastičnih kesa. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetit će Crnu Goru u četvrtak 1. oktobra, saopšteno iz Europske komisije. U okviru posjete regionu von der Leyen će posjetiti Podgoricu, Tiranu, Prištinu i Skoplje. Stalni izvjestilac Europskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je da neće biti sredstvo bilo koje političke strane, niti učestvovati u unutrašnjim političkim obračunima u Crnoj Gori. Istakao je da je njegov zadatak da prati europske integracije i ukaže na odluke i postupke za koje smatra da bi mogli usporiti ili ugroziti europski put zemlje. Pozvao je političke aktere da prilikom donošenja odluka imaju u vidu odgovornost prema institucijama, europskoj budućnosti države i građanima, bez obzira na to kojoj strani sale sjedite, zaključio je Šarec. Potpuna zabrana upotrebe plastičnih kesa mogla bi biti naredna mjera Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, kazao je ministar Damjan Ćulafić, ocjenjujući veoma uspješnom kampanju Nisam znao, nisam znala o štetnosti njihove prekomjerne upotrebe. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera će raditi na tome da izvrši u smislu monitoringa kontrolu dosadašnjih rezultata zabrane upotrebe plastičnih kesa i u tom smislu ćemo odrediti sljedeće korake. Da li će taj korak značiti povećanje naknade za upotrebu plastičnih kesa ili potpunu zabranu, o tome ćemo naknadno odlučiti, rekao je Ćulafić. Prema njegovim riječima, količina plastičnih kesa na gradskoj deponiji smanjena je za oko 70%.
0: Sport.
1: Fudbalski savez Argentine objavio je da su ulaznice za utakmicu protiv Benina, koja će ujedno biti i posljednja utakmica Lionela Messija u dresu reprezentacije, rasprodate u roku od 2 sata. Messi će odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju 6. oktobra protiv Benina u Buenos Airesu na stadionu Monumental, koji prima više od 85.000 gledalaca.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mjestimično slabe padavine. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 18, najviša dnevna od 11 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Kroz ovo magično popodne pomenut ćemo i Svjetski dan snova. Dakle, Svjetski dan snova osnovan je 2012. godine. Edukator i transformacioni strateg Ozioma Egwuonwu. Njegov cilj je bio da odredi dan koji će pomoći da se nadahne i izliječi čovječanstvo. Tokom godine razne organizacije i preduzeća postali su strateški partneri sa Svjetskim danom snova. Svjetski dan snova se 2013. godine udružio sa inicijativom Ujedinjenih nacija Moj svet 2013. Svake godine 25. septembra Svjetski dan snova postiče pojedince, porodice i zajednice širom svijeta da svoje snove ostvare. To je također dan za aktiviranje ideja i deklarisanje novih mogućnosti. Mnogi stvari u našem svijetu počinju kao sam, to je način na koji nastaju mnogi pronalasci i ciljevi. Ciljevi su veoma važni i vrijednim radom i zalaganjem mogu postati stvarnost. Ne samo da poboljšate svoj život, već i da poboljšate svijet. Nikada niste prestari da biste postali postavili drugi cilj ili sanjali novi san. Naravno, ukoliko u sebi imate snagu, strpljenje i strast da posegnete za onim o čemu dugo sanjate. Eto tako. A u nastavku legende...

0: Marketing Mag Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim NZ Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
3: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim?
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji Dački meni u gradu. Dodo pizzerija. Do dobar ukus za svaki odmor.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
9: Tražiš siguran posao
10: i stabilnu zaradu?
9: Novo taksi udruženju Podgorici.
10: Eko taksi širi svoj tim i otvara vrata za 5 novih vozača. Nudimo ti nova, najmodernija električna vozila, rad u smjenama i zagarantovanu najbolju fiksnu zaradu.
9: Zato nemoj da čekaš.
10: Pozovi nas

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Von der Leyen 1. oktobra u Podgorici. Šarec kazao da nije i neće biti sredstvo bilo koje političke strane. Sljedeća mjera Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera mogla bi biti potpuna zabrana plastičnih kesa. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posjetit će Crnu Goru u četvrtak 1. oktobra, saopšteno iz Evropske komisije. U okviru posjete regionu von der Leyen će posjetiti Podgoricu, Tiranu, Prištinu i Skoplje. Stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je da neće biti sredstvo bilo koje političke strane niti učestvovati u unutrašnjim političkim obračunima u Crnoj Gori. Istakao je da je njegov zadatak da prati evropske integracije i ukaže na odluke i postupke za koje smatra da bi mogli usporiti ili ugroziti evropski put zemlje. Pozvao je političke aktere da prilikom donošenja odluka imaju u vidu odgovornost prema institucijama, evropskoj budućnosti države i građanima, bez obzira na to kojoj strani sale sjedite, zaključio je Šarec. Potpuna zabrana upotrebe plastičnih kesa mogla bi biti naredna mjera Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, kazao je ministar Damjan Ćulafić, ocjenjujući veoma uspješnom kampanju Nisam znao, nisam znala o štetnosti njihove prekomjerne upotrebe. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera će raditi na tome da izvrši u smislu monitoringa kontrolu dosadašnjih rezultata zabrane upotrebe plastičnih kesa i u tom smislu ćemo odrediti sljedeće korake. Da li će taj korak značiti povećanje naknade za upotrebu plastičnih kesa ili potpunu zabranu, o tome ćemo naknadno odlučiti, rekao je Ćulafić. Prema njegovim riječima, količina plastičnih kesa na gradskoj deponiji smanjena je za oko 70%.
0: Sport.
1: Fudbalski savez Argentine objavio je da su ulaznice za utakmicu protiv Benina, koja će ujedno biti i posljednja utakmica Lionela Messija u dresu reprezentacije, rasprodate u roku od 2 sata. Messi će odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju 6. oktobra protiv Benina u Buenos Airesu na stadionu Monumental, koji prima više od 85.000 gledalaca.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mjestimično slabe padavine. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 18, najviša dnevna od 11 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom.

0: Marketing Mag Radija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.

0: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
5: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
6: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak, 28. septembar u 9.

0: časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
1: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti. Prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Von der Leyen 1. oktobra u Podgorici. Šarec kazao da nije i neće biti sredstvo bilo koje političke strane. Sljedeća mjera Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera mogla bi biti potpuna zabrana plastičnih kesa. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetit će Crnu Goru u četvrtak 1. oktobra, saopšteno iz Europske komisije. U okviru posjete regionu von der Leyen će posjetiti Podgoricu, Tiranu, Prištinu i Skoplje. Stalni izvjestilac Europskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je da neće biti sredstvo bilo koje političke strane niti učestvovati u unutrašnjim političkim obračunima u Crnoj Gori. Istakao je da je njegov zadatak da prati europske integracije i ukaže na odluke i postupke za koje smatra da bi mogli usporiti ili ugroziti europski put zemlje. Pozvao je političke aktere da prilikom donošenja odluka imaju u vidu odgovornost prema institucijama, europskoj budućnosti države i građanima, bez obzira na to kojoj strani sale sjedite, zaključio je Šarec. Potpuna zabrana upotrebe plastičnih kesa mogla bi biti naredna mjera Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, kazao je ministar Damjan Ćulafić, ocjenjujući veoma uspješnom kampanju Nisam znao, nisam znala o štetnosti njihove prekomjerne upotrebe. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera će raditi na tome da izvrši u smislu monitoringa kontrolu dosadašnjih rezultata zabrane upotrebe plastičnih kesa i u tom smislu ćemo odrediti sljedeće korake. Da li će taj korak značiti povećanje naknade za upotrebu plastičnih kesa ili potpunu zabranu, o tome ćemo naknadno odlučiti, rekao je Ćulafić. Prema njegovim riječima, količina plastičnih kesa na gradskoj deponiji smanjena je za oko 70%.
0: Sport.
1: Fudbalski savez Argentine objavio je da su ulaznice za utakmicu protiv Benina, koja će ujedno biti i posljednja utakmica Lionela Messija u dresu reprezentacije, rasprodate u roku od 2 sata. Messi će odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju 6. oktobra protiv Benina u Buenos Airesu na stadionu Monumental, koji prima više od 85.000 gledalaca.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mjestimično slabe padavine. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 18, najviša dnevna od 11 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

Između nas Acu Pejović iz Kraj kako bole usne neverne. Došli smo do kraja još jednog lipog druženja. Želim ti ugodan ostatak ove noći, želim ti prijetan vikend.

0: Marketing Mag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
6: Tražiš siguran posao
7: i stabilnu zaradu?
6: Novo taksi udruženje u Podgorici.
7: Eko taksi širi svoj tim i otvara vrata za 5 novih vozača. Nudimo ti nova, najmodernija električna vozila, rad u smjenama i zagarantovanu najbolju fiksnu zaradu.
6: Zato nemoj da čekaš.
7: Pozovi nas na 067-186-900 i budi dio modernog taksi tima.
6: Pridruži se timu koji vozi u budućnost.
7: Eko taksi.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti. Prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371, vaša Agrarija. Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Mag Radija.

Ikea smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.

0: biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
4: Park Garage. Park Garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. 2 etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park Garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park Garaža.
5: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
6: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
7: Marketing Mag Radija.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima
0: Marketing Mag Radija.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju,

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
6: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
7: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne. Beko slavi 25 godina sa vama, samo 24., 25. i 26. septembra. Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve, a za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odabrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.

0: svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend, polovno, a uvijek novo.
3: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
4: Tražiš siguran posao
5: i stabilnu zaradu?
4: Novo taksi udruženje u Podgorici.
5: Eko taksi širi svoj tim i otvara vrata za 5 novih vozača. Nudimo ti nova, najmodernija električna vozila, rad u smjenama i zagarantovanu najbolju fiksnu zaradu. Zato nemoj da čekaš. Pozovi nas na 067-186-900 i budi dio modernog taksi tima.
4: Pridruži se timu koji vozi u budućnost.
5: Eko taksi.
6: Marketing Mag Radija.

onda kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
7: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija. U Agrari u ponudi kad se za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Truzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Truzi.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

vremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

je tvoj vikend. Bez priče. Samo muzika. Tvoj magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.